0: mẹ́pàjọ.
1: Ìdí ìwìnyọ́ All Radio. Iyom yé kere wer kwaro.
0: Alisani wiyu gogo. Mẹ́pàjọ.
1: Ìdí ìwìnyọ́ All Radio.